0: ajimu lupe o ma di gbegbe o egi mo lila meji amu la meji oju seye omolade ugbo omu kejaye ulu e mo la ni o omo lisaso omo ayegayeye o saso lokun dokun ja omo lodede bodun bodun aru omo nu so uso olomo sowon
1: be ibe yowo mo la ni o
0: binu bo meji yenu ke yenu
1: o ton re bonari o si re yagada o ma logo ma de imoro
0: oku o ma logbo chere gogo gaga
1: o ti gere ke dona
0: idogun ma ko ma de choku gedo won
1: o di ge mure o ma li je buto bi
0: o ma gede so toto
1: o ma gede so gbaguru gbagan
0: ubi re gede
1: iko babara loji
0: akachi omiye o ma je gun ma egbe elo
1: ko be choluku be
0: akako ne kakwara ne
1: je bi form ye ngogo
0: loruko gede bi ato.

08030527261. Lekasi 08030527261. Office adi tu olu dola o wa de ipinle Ekiti. Ilu Ado Ekiti ni adugbo Okela, Okela Health Center ni ke pe nlo. Be ba ti de Health Center e ti ri signboard adi tu olu dola. Eku kale. Nje ti a sheda ba kadara re pe mi kini nle tu ma pade lojo mejo lori eto yi digba na nko enu oni dun mi o eti wa oni di dasiko ta pade ajo lon tawo ajo bon ta won ti mule eku kale ogone fun olon lokio.

0: ni.
1: Oya.
2: Ya so nu ewe.
1: Meje
2: so gbe e ma ya.
1: E ma ya o.
2: E ya.
1: E ya o.
2: E ya.
1: E ya o.
2: E ya.
1: E ya o.
2: Ki gbe tele mi o.
1: Oh yes sir.
2: So gbe Jericho wo.
1: Jericho wo.
2: Eyin le wo.
1: Eyin le wo.
2: So gbe o di Jericho wo lule.
1: O di Jericho wo lule.
2: E wo lule.
1: Wo lule.
2: E yo di Jericho.
1: E yo di Jericho.
2: Ile baba mi.
1: Ile baba mi o.
2: E wo.
1: E wo.
2: E wo.
1: Mo fe
2: koja.
1: Mo fe koja o.
2: Mo fe koja.
1: Mo fe koja o.
2: Sinu oro.
1: Sinu oro.
2: Sinu ibuku.
1: Sinu ibuku.
2: Agbo igbe.
1: Agbo igbe o.
2: Mo fe koja o.
1: Mo fe koja.
2: Mo fe wonu oro.
1: Mo fe wonu oro.
2: Mo fe wonu oro lo.
1: Mo fe wonu oro lo.
2: Eya danu.
1: Eya danu.
2: Eya danu.
1: Eya danu.
2: Jericho.
1: Jericho.
2: Ile iya mi.
1: Ile iya mi.
2: Jericho.
1: Jericho.
2: Ibi mo ti fe yawo.
1: Ibi mo ti fe aya.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eya lule.
1: Ja lule.
2: Ja lule.
1: Ja lule.
2: Ja.